0: ju veçile radyo yeni. Yo ya esta Natalia.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Yo ya esta Natalia.